0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں سمیر آپ تمام سننے والوں کا دلی خیر مقدم کرتا ہے امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آپ سب کو نیا ہجری سال مبارک ہو ہم سن 1448 ہجری میں ہیں ماہ محرم الحرام کے بہت سے فضائل ہیں خدا ہمیں اس مہینے سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین ثم آمین ابھی کے لیے آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم. سامین, ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے. آمین ثم آمین. پیش خدمت ہے ایک حمد, آئیے سماعت کرتے ہیں.

منیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، ان سے فرمایا جائے گا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، کہ جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہ ولدینا مزید، اور ان کے لیے اس میں وہ ہے جو وہ چاہیں، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے سورہ قلم کی ان آیات میں قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ سو صالحین اور اولیاء وہ ہیں، ان میں اہل بیت ہے، صحابہ ہیں، حق کے جاننے والے علماء ہیں، اولیاء ہیں، جن کے پاس قلب منیب ہوگا، اللہ کی طرف پلٹنے والا، لوٹنے والا، رجوع کرنے والا دل، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور جنت میں وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا، انہیں عطا کیا جائے گا۔ خدا کی قسم، یہ وہ دن ہے جس میں اچھے عمل کرنے والے خوش ہوں گے اور باطل عمل کرنے والے ناکام اور رسوا ہوں گے۔ ہر نفس کو اس کی کمائی پوری پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگیں، سنت و شریعت کے رنگ میں رنگیں، صبح و شام، شب و روز غفلت کی زندگی سے نکل آئیں، اور ہم میں قبر کی فکر اور آخرت کی فکر، پھر آخرت کی سختیوں کی فکر پیدا ہو۔ ہم جہاں اپنی اولاد کی دنیا کو بنانے کے لیے صبح و شام ایک کر دیتے ہیں، کاش اللہ پاک ہمیں اولاد کی آخرت بنانے کی فکر بھی عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، دھڑا دھڑ، بغیر کسی خوف و خطر کے مال کے کمانے میں صبح و شام لگے ہوئے ہیں، ناجائز کاروبار، ناجائز طریقے، وہ ذرا ہوش کے ناخون لیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں جینا نہیں ہے، بہت جلد دنیا سے جا کر اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دن سے ڈریں کہ جب دوزخ کی طرف بھیجا جائے اور دوزخ کی بڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے، اور پھر طرح طرح کے عذاب کا سامنا ہو، اور پھر بخشش و نجات کی کوئی صورت نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ حدیث عاشورہ کے روزے کی عظیم فضیلت بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی برکت سے بندے کے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس بابرکت دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، محرم کا مہینہ ہمیں صبر، عبادت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے روزے کا خاص اہتمام کریں، اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، فضول رسموں اور بدعات سے دور رہیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ سامعین محترم، صباح الخیر عنقریب ختم ہونے والا ہے، آئیے پروگرام کے آخر میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اگلی ملاقات تک سمیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔